0: and future combined to perfection. Night Shift Radio.
1: Tako je, jasno je da mi u zemlji volimo da se hvalimo, pogotovo kad imamo sa čim, e tad kreće zabava. Zabava je svakog petka kod nas na Teddy Radio, zato što su tu Vladimir Pavlović i Marko Živanović, poznati kao Divoli i Markvar, svetski poznati DJ producenti. DJ-evi javnosti su se prvi put predstavili 2015. godine i sarađivali su sa najvećim zvezdama elektronske muzike, pa sad da ne nabrajam, lista je velika, ali David Guetta, Afrojack, Bob Sinclair i tako dalje. Dakle, od onih svetskih, a naših. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka, žurka startuje kod nas od 9 uveče. I evo, upravo jedan od onih sa kojima je sarađivao David Guetta, Jennifer Lopez i Save Me Tonight.

za uši uvek draga, The Second Voice i Let Me Be. Opa, a kad spominjemo drage, tu su nam tamani Joel Corey i Tom Greenan sa Lionheart.

Satisfy, definitivno osjećamo satisfakciju s taj hit, jedan od novih i dražih, a evo ga isto jedan novi, doduše ovo je remix sjajne Dracule.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.